Paukštynams atkvenus bent radio blau Leipzig. Leipzigis kalagis nafs atguri, vore atas ozdaeksis lis hut ivnis kaiksna. Teli teritorija ta ahlobit, cami atas rvas kvadratuli metrija da debari ops šrebent trasis centrši Friedrich Ebert strasisa da Marschner strasis šoris. Didi das atguris auzis garda aris საფეხმავლო ხიდი და სრულიად ახალი ხელმისაწვდომი და ბარიერებისგან თავისუფალი ინფრასტრუქტურა. ეს მოიცავს 49 ნავსადგომს 9 მრავალადგილიანი გემებისთვის და 40 პატარა სპორტული და ოჯახური ნავებისთვის, ნავების ნავსადგომს და 90 ველოსიპედის პარკინგების ადგილი. Leipzigis ქალაქმა მშენებლობაში დაახლოებით 15.67 მილიონი ევრო ჩაადო. ჭედილის დღე ქალაქის ნავსადგურის ბოლოდროინდელი გახსნის შემდეგ იზრდება შეწყვეტება Leipzigის ჭედური დღის გადაჭარბებულ გამოყენებასთან დაკავშირებით. ჭედური დღის ტურიზმისთვის შემდგომი განვითარებისა და საავტომობილო ნავებისთვის, ნაოსნობისთვის, ვარგისიანობის გასაზრდელად იგეგმება წყლის გზების ფართო მასშტაბიანი მოდიფიკაციები, ერსერისა და პლეესის მდინარეების გაღმავება და მათი ნაპირების გამაგრება, მოტორიანი ნავები, ვიზიტების დიდი რაოდენობა და მდინარის ნაპირების ინტენსიური გამოყენებას აზიარებს ფრინველებს. მაგალითად, ხმელ და შუა ზღვის გამრავლებისა და თავშესაფრის ადგილებს და ანადგურებს მძგობიანე ცხოველთა სახეობების, როგორიცა თახვი, აბიტატებს. გაველთა და ნაგვის დაგროვება კიდევ უფრო უარესებს წყლის ხარისხს და სანაპირო მცენარეობას. Ассоциация Окалаве მოიწოდებს ქალაქს პრიორიტეტი მიანიჭოს ჩალის ტყეების შენარჩუნებას და შესაბამისად შესვალოს ტურისტული გეგმები. 12 ივნის 18 საათზე სომხური თემი წარმოგიდგეს საკუთარი სიმღერები ლილით სარკისიანის. Leipzig, Markplatz 10, შესვლა უფასოა.